0: дӯстони оҷман ба кӯмаки дӯстони меҳр аз мавҷи радиои фарҳанг идома дорад. Бале, моро ба ҳам расондаи аз меҳру аз вафо, эй офтоби ваҳдати мо, пешвои мо. Дар ҳақиқат ҳам дӯстони арҷуманд ба даст овардани ваҳдат кори осон набуд. Сарҷам намудани миллат аз ҷумла. Аммо ба бахти миллати мо тавонистем ки ба ин рӯзҳои нек бирасем. Ва имрӯз насли ҷавонро мебояд аз ана ҳамин ганҷина ҳифозат кунад. Дӯст дорад. Ин ваҳдат худ ганҷ аст. Ин ганҷро мо бояд чун мардумаки чашм дӯст дорем, эҳтиёт кунем. Чун ватан дӯстӣ, хештан шиносӣ назди ҳар як фард бояд ки масъулият бошад. Ва масъулият ҳам ҳаст. Масъулияти хеле бузург ки танҳо дар сухан не, мо дар амал мебояд ин чизро нишон бидем. Аз ҷумла ҷавонони мо, ки ояндаи миллат, ояндаи давлат аз онҳо вобаста аст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат борҳо таъкид кардаанд ки маҳз аз ҷавонон вобастагӣ дорад ояндаи ин миллат. Ва бозам таъкид кардаанд ки зиракии сиёсии худро аз даст надиҳанд ва барои давлату миллати худ заҳмат бикашанд. Барои он ки ин давлату ин миллат дар арсаи байналмилалӣ шинохтак шавад, барои он ки ин давлату ин миллатро дӯст доранд ва бипазиранд. خب دوستان عجمان برنامه ما رو ادامه می دهد اندیشه های یک خانمی شناخته دیگر. نک می شنویم اندیشه های سابقه دار مهنت سابق معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان رقیه تایر.
1: برنامه خداوند کریم که امروز برای مردمی تاجیک برای ملتی تاجیک امکانیت ها را برای ما مادران فراهم آورده است و هر یک سحر از خواب شیرین خیستن شکرانه از آن می کنیم که ما در تاجیکستان هستیم. در تاجیکستانی آفتاب روید، در تاجیکستانی بیشت آساج خیلی که خودی را برای دولت تاکید میکنند، در تاجیکستانی که صلح و صفا هست با امضا رسیدنی سازشنامه استقرار صلح در تاجیکستان این یک دولتی بزرگ است. ارزشمندترین دستاورد جمهوری تاجیکستان استقلالیت است و در برابر او وحدت است. صلح و ثبات تاجیکستانی عزیز است. باور کنید اگر وحدت را ما به آسانی به دست نآورده ایم قدر وزنی بود وحدت را به دست آوردن و وظیفه هر یک کدامی ما صلح و ثبات تاجیکستانی عزیز را همچون گوهرک چشم ایمین داشتن نگاه داشتن. اگر خواهیم که به هدفهای خود رسیم، اگر خواهیم که تاجیکستانی عزیز ما باز هم ترقی یابد، باز رشد و نمو داشته باشد، یعنی صلح و ثبات تاجیکستانی عزیز را پایدار کنیم، یعنی باز مستحکم تر کنیم.
0: шаҳои сабиқадори меҳнат рухиатоиро шунидед дар мавриди сулҳу ваҳдат. Бале, ба тақдир, ба бахти модарони бузурги мо, ки имрӯз мо дар фазои сулҳу оромиву осоиштагӣ ба сар мебарем ва имрӯз қалби модарон пур аз орзуст, пур аз умед аст ба хотири ояндаи фарзанд, ба хотири рушду номӯу инкишофи фарзанд ва ҳамзамон ба хотири ояндаи анамин миллат. Ва мо ҳам умед баром мебандем, ки модарони мо ҳар субҳ якаф дуои поки худро ба хотири ободии меҳан, сулҳу субот дариқ намедоранд. Дар ҳақиқат ҳам фикр мекунам, ки дуои неки модарон ҳатман мустаҷоб аст ва дуои неки модарон буд, ки мо ба ин рӯзҳои хуб бирасидем. Бардумаи мо идома дорад, азизон.

0: шунавандагони азиз, ҷашни ваҳдати миллӣ пеш аз ҳама дар шеърҳои шоирон инъикос шуд. Шоирони тоҷик дар васфи ваҳдати миллӣ садҳо шеър эҷод карданд. Яке аз он шоирони ваҳдатсаро Сафар Амирхон аст. Ин шоири соддабаёну хушхаёл андешаҳоашро дар боби ваҳдати миллӣ чунин баён кард.
1: солҳои аввали бунёдкориҳо буд ва кандани ҳамун роҳи дарвоз бо шуробот пайваст шуданаш дар миён афтода буд ва дар ин чорабинӣ сарвари давлат иштирок карда ҳамаи сохтмончиёни роҳро ба шодашавии роҳ муборакбод намуд ҳатто аз деҳаҳои дуру наздики дарвоз мардум дар дасташ тӯҳфаҳои ҳарчие ки дошт барои иштирокчиён чорабинӣ оварда буданд аз тамоми вилояти хатлон намояндагон иштирок доштанд. Вақте ки чорабинӣ сар шуду, мардум бо як шодию тараб дар бораи ваҳдат, дар бораи сул, дар бораи бунёдкорӣ сухан гуфтанд. Ҷаноби олӣ гуфтанд ки меҳмонон аз тарафи ҷумҳурии ҳамсоя дар сарҳад бисёр буданд. Гуфт меҳмононро даъват кунед. Тоҷик аз азал ҳар чие ки меёфт бо ҳамсояш якҷоя медиданд ва даъват карданд дар ин зиёфат, дар ин тантана иштирок карданд, сухан ронданд ва худи همین یک نوع وحدت واقعی بود که همسایه‌ها این چارابینی را با اهل اشتراکیان این رخشایی یک جای دیدند. وحدت آن همین است و هر کجایی که فرض کردیم جناب عالی سفر دارد از وحدت، از صلح، از استقلالیت، از بنیادکاری سخن برمیان آورد و محض وحدت است که ما به چنین روز رسیده ایم. در تمام گوشه و کنار جهان آتش جنگ است، زد و خورد است، خونریزی است، ولی شکری خداوند و سروری دولتمان که مست وحدت پاینده و صلح جایدانی ما را از چنین حالت ها رهانیده است. برای همین یک شعر میخوانم: وحدت ما زنده باد. شکر گویم کشوری من وحدتستان گشته است. شهر و ده و دشت و صحرایش گلستان گشته است. سر به گردون پرچم و تابنده شبها اخترش شب چراغی راهنمای تاجیکستان گشته است. شکر گویم در وطن آسوده میگیرم نفس. اختر اقبال از نو گشته ما را دست رس. تبل شادی میزنم تا اوج گردون هر زمان میبرد اهل جهان بر ملک زیبایم هوس. صلح و آسایش کجا آسان میسر میشود گر برادر دشمن جان برادر میشود. شکر خلق صاحب اقبال و تمدن پرورش روز سختی وارثش بالای منبر می شود. آفتاب صلح ما پرتو فشانی می کند. مردمش شکرانه صلح و امانی می کند. نور استقلال و وحدت کرده روشن عالم با فرح خلق عزیزم زندگانی می کند.
0: شما سخنان شاعر سفر امیرخان را شنیدید.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: بله، شکری آبت، شکری خاکت. و ما باید همگی شکرگزار باشیم از این وطنی آباد و زیبا و دوست داشتنی. شکرگزار از این وطنی که در آغوشش صمیمانه، مهربانانه، عاشقانه ما را پروریش نموده. و در حقیقت هم چون امروز ما با وحدت رسیدیم، باید از این چیز شکرگزار باشیم، چون که از همه بزرگترین و پرقیمتترین و بهترین چیز در حیات انسان‌ها این صلح و آرامی است. اصلا وحدت خود مفهوم بزرگی است. وحدت به خود سعادت را می‌آورد، خوشحالی و خوشبختی و شکوفایی و رشد را عطا می‌کند. و دوستان ارجمند، امروز ما در برنامه داستان مهر از موج رادیوی فرهنگ از مهر و محبت و صمیمیت چند تن از بانوان شناخته کشور نسبت به وطن، نسبت به آبادی وطن قصه خواهیم کرد. و باید بگیم که این هم به بخت بلند مردم ما است که در فضای سالمی میهنی وحدت آباد خوشحالانه به سر میبریم. تصمیم و روح بلدی سروری عاقل و روشن فکر پیشوای ملت امام علی رحمان توأم با اراده قوی هموطنان امید و باوری را در نهاد هر فرد کشور جای کرد. تأثیر همان روزهای پریشان و بادهای سرگردان را از دل ما بزودی را بود. امروز مردم ما شکرانه بلب دارند. نمیخواهند که از آن روزها یاد آرند. بگذار نباشند. بگذار از یادها بیرود. بگذار جوانان ما ندانند و نبینند و خوشحال بمانند. و اما این سبق تاریخ است. سبق تاریخ است که ما رو بار دیگر به آن وادار ساخت که دست به دستی هم باشیم، دستی هم بگیریم و برای آبادی وطن کوشش کنیم. دوست داریم وطنی خود را، ملت خود را، وحدت خود را. خب دوستان ارجمند، اینجا بیاید میشنویم اندیشه های سابق قدر مهنت، سابق معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان، این زمان استاد دانشگاه دولتی سلوانی تاجیکستان روسیه مرحبا جواری را.
1: миллати тоҷик ду санаи бисёр муқаддас дорад. Ин рӯзи истиқлолияти давлатӣ, рӯзи соҳибихтиёрии давлатӣ ва ба даст овардани ваҳдати миллӣ, рӯзи ба имзо расии созишномаи истиқлоли сулҳ. Ва ман фикр мекунам, ки ин ду сана, ин ду ҷашн, ҷашни муқаддас аст барои ҳамаи мо. Ва ман фикр мекунам, ки вақте ки дар ҷомеа ваҳдати миллӣ, якдигар фаҳмӣ, як дили ҳукмфармо ҳаст, ҷомеа ҳам рушд мекунад. Ва мо имрӯз шукр аз он дорем, ки дар як фазои сулҳу субот, дар бунёдкориву созандагӣ таҳти сарварии пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти муҳтарами мамлакат ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон фаъолият карда кору зиндагӣ мекунем. Ваҳдат бояд, мо набояд аз хотир барорем, ки замона замонаи ҳассос аст, замонаи печида аст. Ва чӣ тавре ки чандин маротиба ман ҳамеша таъкид мекунам, ки замона замонаи ҳассос, замонаи омезиши арзишҳои миллии умуми башарӣ аст, бархурди тамаддунҳо ҳаст. Ва мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатӣ ҳамеша таҳти ҳифзи мо қарор бояд ёбад. Ва барои таҳкими ваҳдати миллӣ, агар мо хоҳем ки зиндаги ояндаи фарзандони мо, насли ҷавони мо шукуфон бошад, агар мо хоҳем ки пирони мо, пиронсолони мо давлати пириронанд, агар мо хоҳем ки давлати мо гулгул шукуфад ва ба сафи давлатҳои пешрафта шомил гардад, агар мо хоҳем ки фазои сулҳу субот абадӣ бошад дар тоҷикистони азизи мо, ваҳдати миллиро мо бояд ҳама ҷониба ҳифз намоем, чун гавҳараки чашм ҳифз намоем. Дар ин рӯзҳо ба ҳамватанони азизро самимона табрику муборакбод менамоям. Мехоҳам, ки давлати мо, тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо боз ҳам таҳти сарварии пешвои миллат ба дастовардҳои назаррас ноил гардад. Ҳадафи олии президенти муҳтарами мамлакат фароҳам овардани шароит барои зиндагии шоистаи ҳар як тоҷикистонӣ аст ва ҳар як тоҷикистонӣ соҳиби ҳаёти шоиста гардад. Мо дар тоҷикистони соҳиби истиқлолу пешрафтае, ки ваҳдати миллӣ комил аст, зиндагӣ ба сар барем. Ҳар яки мо саҳми арзандаи худро гузорем. Мехоҳам, ки дар ҳар як оила муҳаббат, ваҳдат, якдигар фаҳмӣ абадӣ бошад. Тамоми хушиҳои зиндагӣ барои ҳамватанони азизи худ таманно дорам.